0: Deșteptem
1: Volta muzică.
0: Radio Enjoy. Letnie emoții. Zguriva OMV Max Motion.